одно. То всі розмовляють українською та й все. Та ні. Пережиток СРСР, те, що всі розмовляють російською мовою як ще одною, як мінімум, або як просто рідною, незважаючи на те, що по, так сказати, етнічній характеристиці вони не росіяни, ці люди. Ось тому у нас дуже багато людей розмовляють російською набагато частіше, ніж українською, незважаючи навіть на те, що російська не є державною мовою. Ну і це доволі сумно, і я хоч більше життя прожила в місті на Заході, як здавалось би, ну, у нас так вірять, що на Заході розмовляють українською мовою такою доволі чистою. Говорить вже про Львів там, чи Закарпаття, де взагалі діалекти, хоч дай Бог мені зрозуміти. Тому у мене у місті Рівне, це в обласному центрі, ну все було доволі сумно, якщо чесно. Більшість людей просто розмовляли на суржику. І коли я приїхала сюди, якби я старалася розмовляти все ж таки українською доволі чистою. Проте, коли мене перший раз не зрозуміла однокласниця, ну я розумію, що